0: închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
1: A fost odată ca niciodată, la marginea satului, un soț și o soție. Coliba lor era atât de departe de celelalte case, încât uneori părea că lumea întreagă a uitat de ea. Pereții erau peticiți peste tot. Acoperișul se lăsase din cauza ploilor, iar în tindă sufla vântul ca la el acasă. Dar erau oameni buni și muncitori. Se trezeau înainte de zori, se culcau după lăsarea întunericului. Dar totul era în zadar. Pământul lor era sărac și nu rodea bine. Pâinea, de multe ori, nu le ajungea până primăvara. Iar atunci, soția făcea o ciorbă goală din rădăcini și ierburi uscate. O singură bucurie aveau. Un fiu. Singurul. Mult așteptat. S-a născut când ei deja nu mai aveau nicio speranță. În casa lor era puțină pâine, dar multă iubire. Iar această iubire era singura bogăție pe care o păzeau mai mult decât orice pe lume. Pe fiu l-au numit Pincin Pancin, iar în sat i-au spus Bob de Mazăre. Și aveau de ce. Era de statura degetului mic al tatălui, numai mare. Putea să se ascundă într-o căpățână de varză, să treacă prin gaura cheii, iar în degetarul mamei să se așeze ca într-un butoi. But vai de cel care l-ar fi crezut slab! Pincin era ager ca o șopârlă, iute ca argintul viu și ascuțit la limbă. Nu orice adult se putea ține după el. Alerga prin casă ca un mic vârtej, aduna grăunțele risipite, bob cu bob, se strecura în crăpăturile unde nu ajungea mătura, iar odată a scos un ac scăpat de sub un cufăr greu. Pur și simplu l-a luat și l-a dus pe umăr. Era atât de mic încât ar fi putut încăleca o lăcustă, dar curajul lui era atât de mare încât și un urs l-ar fi invidiat. Părinții se uitau la el și nu știau dacă să plângă sau să râdă de fericire. Dar un lucru nu-i dădea pace mamei. De îndată ce Pincin se apropia de poartă, ea pălea și îl lua în palmă.
2: Nu ești din curte, fiule, spunea ea și vocea îi tremura.
1: În pădure cutreieră căpcăunul, mâncător de oameni, uriaș ca un munte. Te va înghiți și nici nu va observa. Ea știa ce spune. Despre căpcăun șopteau toți din sat. Trăia în desiș, într-un bârlog întunecat și vai de cel care se rătăcea prea departe. Mai ales îi plăcea să se ospăteze cu copii mici, iar pe unul atât de mititel ca Pincin l-ar fi înhățat dintr-o singură înghițitură. Mama i-a poruncit cu străjnicie. Niciun pas dincolo de poartă. Teama ei era un zid cu care încerca să-și ocrotească fiul de lume. Dar Pincin asculta despre căpcăun și în ochii lui nu lucea frica, ci o curiozitate arzătoare și de neoprit. Zilele treceau, iar curtea strântă îl apăsa pe Pincin ca un capac pe oală. Știa pe de rost fiecare răsad, fiecare piatră de lângă gard, fiecare crăpătură de pe pridvor, iar dincolo de poartă începea o lume uriașă, necunoscută, și această lume
2: îl chema. Sunt mic, dar nu sunt atât de ușor de prins, își spunea el stând pe pervazul ferestrei. Mă voi strecura pe unde nimeni nu se poate strecura și mă voi ascunde unde nimeni nu mă va găsi. Și poate voi găsi în pădure ceva care să-i facă pe mama și pe tata să nu mai rapte de foame. Și iată că într-o dimineață, părinții au plecat la muncă pe câmpul îndepărtat. Pincinii a petrecut cu privirea, a așteptat până când siluetele s-au topit în ceața dimineții și a sărit de pe pervaz. Inima îi bătea tare, dar nu de frică. S-a uitat la poartă, nu ca la o graniță, ci ca la un start. Și a pășit drept spre pădurea întunecată despre care mama vorbea cu atâta groază. Poarta se înălța deasupra lui Pincin ca un zid de cetate. Dar crăpătura de sub ea era pentru el ca o poartă largă și s-a strecurat afară ușor ca un șoricel. Și a încremenit. Lumea s-a prăvălit peste el cu toată mărimea ei. Iarba se înălța în jur ca o pădure verde și deasă. Mușețelul se legăna deasupra capului ca niște copaci albi, iar o piatră obișnuită de la marginea drumului părea o stâncă pe care nu o poți ocoli nici în jumătate de zi. O buburuză a foșnit pe lângă el, uriașă ca un vițel, iar Pincin a sărit în lături, apoi a început să râdă. A inspirat adânc aerul proaspăt al dimineții, a dat capul pe spate și a văzut cerul. Nesfârșit, albastru, imposibil. Pentru el, acest pas dincolo de poartă era ca un pas pe o altă planetă, unde fiecare păpădie era un turn, iar fiecare gândac o fiară nemaivăzută. Pincin și-a îndreptat umerii și a pășit înainte. Un mic explorator într-o lume uriașă. Pincin fugea prin câmp, iar pentru el aceasta era o călătorie prin ținuturi sălbatice. Spicele se împreunau deasupra capului ca niște arcade de aur, iar bulgării de pământ trebuiau ocoliți ca niște bolovani. Prima l-a observat o cioară. Ea și-a înclinat capul, s-a uitat fix cu ochiul negru și a clămpănit din cioc, pe semne că l-a luat drept un vierme gras. Pincin s-a scufundat sub o frunză de brusture și s-a pitit. Cioara a țopăit puțin, a croncănit supărată și a plecat. Dar nici n-a apucat să-și tragă suflarea, că de după o brazdă a ieșit motanul vecinului, roșcat, cu mustăți, uriaș ca un tigru. Pincin a înlemnit, s-a lipit de pământ și s-a prefăcut a fi o pietricică. Motanul a mirosit aerul, a căscat și a trecut pe lângă el, aproape atingându-l cu laba. Eh, de m-ar vedea mama și tata, s-a gândit Pincin scuturându-se. Alerga prin jungla verde a ierbii și se simțea cea mai ageră ființă din lume. Iar în față, pădurea deja se întuneca. La marginea pădurii, Pincin s-a oprit. Aici, totul se schimba dintr-o dată, de parcă cineva ar fi tras cortina. Lumina soarelui, atât de generoasă pe câmp, aici se strecura cu teamă prin frunziș și se stingea imediat în penumbra verde. Copacii stăteau atât de sus încât vârfurile lor se pierdeau undeva în cer, iar rădăcinile ieșeau din pământ ca spinările unor balauri adormiți. Mușchiul acoperea pietrele ca un covor gros și fiecare pas al lui Pincin se afunda în el fără sunet. Liniștea era deasă și ciudată. Niciun ciripit de pasăre, niciun foșnet, de parcă pădurea și-ar fi ținut răsuflarea și l-ar fi urmărit pe oaspetele nepoftit. Pincin a înghițit în sec.
1: Apoi și-a îndreptat umerii, a ridicat bărbia și a început să fluiere un cântecel vesel, răsunător, cu disperare, în toată pădurea. Și cântecelul lui Mic a sunat în acest întuneric ca o provocare la adresa liniștii însăși. "Nu," a spus el, "arată-mi ce ascunzi." Cântecelul s-a oprit la jumătatea cuvântului. Mai întâi, Pincin a simțit asta cu picioarele. Pământul a tresărit, de parcă ar fi suspinat. Apoi încă o dată și încă o dată. Bum, bum, bum. Un bubuit greu și ritmic creștea undeva din adâncul pădurii. Și la fiecare lovitură tremurau firele de iarbă, cădea scoarța, iar pietricelele săreau pe potecă. Păsările, care nu se auzeau nici înainte, acum s-au ascuns de tot. Gândacii s-au strecurat sub frunze, șoarecii în vizuini. Tot ce era viu a dispărut, de parcă pădurea și-ar fi înghițit dintr-o dată locuitorii. Pincin a ridicat capul și a văzut. Vârfurile copacilor îndepărtați se clătinau ca de uragan, unul după altul, tot mai aproape, mai aproape. Ceva incredibil de uriaș și greu venea prin desiș direct spre el. Fiecare pas al gigantului invizibil răsuna în pământ ca o lovitură de ciocan. Lumea din jur s-a micșorat de frică și Pincin s-a micșorat odată cu ea. S-a repezit spre cea mai apropiată ciupercă, s-a scufundat sub pălăria ei lată și cafenie și și-a ținut răsuflarea. Copacii s-au dat la o parte cu trosnete și în poiană a năvălit căpcăunul. Pincin s-a lipit de piciorul ciupercii și aproape s-a sufocat. Căpcăunul era înalt cât un stejar, sau poate și mai mult. O burtă uriașă atârna peste curea ca un butoi strâns cu o frânghie unsuroasă. Dinți galbeni și strâmbi ieșeau din gură ca niște buturugi putrede, iar barba încălcită îi atârna până la burtă, plină de scaieți și oase de pește. Într-o mână uriașă strângea o măciucă, un întreg trunchi de pin tânăr, cioplit la repezeală. La brâu îi atârna un sac, uriaș, murdar și col. Era un semn rău. Căpcăunul ieșise la vânătoare. "Mâncare!" a răcnit el de au căzut conurile de pe bradul cel mai apropiat. "Mi-e foame! Unde e carnea?" Și-a rotit capul, adulmecând, iar umbra lui a acoperit poiana ca un nor de furtună. Iar Pincin, de sub ciupercă, vedea doar cizmele. Două cizme murdare și puturoase, fiecare de mărimea unei bărci. Căpcăunul s-a oprit în mijlocul poienii și și-a ridicat nasul uriaș spre cer. Nările s-au umflat ca două fântâni. "Fu-fu-fu!" a bubuit el cu o voce de au, tremurat frunzele. "Simt miros de om! Mic! Proaspăt! Unde ești tu, bunule de mâncat?" A început să caute cu mâinile prin tufișuri, smulgându-le din rădăcină ca pe niște smocuri de iarbă. Un tufiș a zburat, al doilea, al treilea. Pământul sărea în bulgări. O labă murdară s-a întins spre ciupercă. Pincin a văzut cum umbra degetelor răsfirate se apropie de el și a înțeles. Încă o clipă și ciuperca va fi smulsă ca un nasture de pe cămașă. Să fugă? Să se ascundă într-o vizuină? Să se îngroape în mușchi? Pincin a strâns pumnii. Nu, nu va tremura ca un șoricel. A inspirat adânc și a apășit de sub ciupercă direct la lumină. "Hei, uriașule!" s-a auzit o voce subțire, dar răsunătoare. "Pe mine mă cauți!" Căpcăunul a tresărit de-au căzut scaieții din barbă. S-a aplecat, și-a îngustat ochii mici și s-a uitat lung în jos, până când, în sfârșit, a zărit omulețul Mititel, care stătea cu mâinile în șolduri, fără nicio urmă de frică.
2: Cine ești tu, gânganie? A mormăit căpcăunul, nevenindu-i să-și creadă ochilor.
1: Sunt Pincin Pancin, spaima uriașilor! A strigat omulețul și a râs atât de voios, încât ecoul i-a purtat râsul prin toată poiana. Căpcăunul s-a înroșit de furie. O mână uriașă s-a repezit în jos. Palma imensă a lovit pământul ca o lopată de moară. Dar Pincin deja sărise în lături, ușor ca o lăcustă. Pe lângă! A strigat el. Ce e, unchiule? Muștele le prins mai repede? Era mai mic decât degetul uriașului, dar obrăznicia lui era mai mare decât căpcăunul însuși și asta a derutat monstrul. Căpcăunul stătea cu gura căscată, neînțelegând cum îndrăznește această gâză să-și bată joc de el. Și a început distracția. Căpcăunul a răcnit și s-a repezit după Pincin, zdrobind tufișurile și smulgând din rădăcină brazi tineri. Pumnii lui grei loveau pământul, bum, bum, lăsând gropi ca după niște ghiulele de tun. Dar de fiecare dată, pumnul cobora acolo unde Pincin nu mai era. Omulețul s-a strecurat printre picioarele uriașului, s-a cățărat pe cracul pantalonului pe spate, a tras de un smoc din barbă și a sărit în mușchi, înainte ca căpcăunul să apuce să se lovească peste ceafă. Uriașul s-a învârtit pe loc ca un urs plin de albine, s-a împiedicat cu cizma de o rădăcină și s-a prăbușit cutremurând pământul. Vai, unchiule, ai grijă!
2: A strigat Pincin de pe vârful unei buturugi.
1: Pădurea nu e a ta să o strici!
2: Nu era o vânătoare, ci un dans în care uriașul stângaci era partenerul, iar micul Pincin, dirijorul batjocoritor. Căpcăunul s-a ridicat, plin de pământ și frunze, și a răcnit de au căzut cuiburile păsărilor din copaci. Pincin se amețise de propriul curaj. Se simțea invulnerabil, mai iute ca vântul, mai viclean ca vulpea. Și această încredere l-a pierdut.
1: Ia, prinde-mă!
2: A strigat el, apropiindu-se de căpcăun foarte tare, aproape de cizmă. N-a observat rădăcina trădătoare, care ieșea ca o buclă din pământ. Piciorul i s-a agățat și Pincin a zburat de-a dura în mușchi. Doar pentru o clipă. Doar pentru o scurtă suflare. Dar căpcăunului i-a fost de ajuns. O palmă uriașă s-a prăbușit de sus și l-a acoperit ca un clopot. Degetele s-au strâns, murdare, groase, grele. Lumina s-a stins. Aerul a devenit fierbinte și acru. Norocul, care îi fusese aliat atâta timp, s-a întors pentru o clipă și această clipă a fost de ajuns ca umbra uriașului să-l acopere complet. Pincin fusese prins.
1: Te-am prins, ploșniță!
2: A răcnit căpcăunul cu atâta triumf de parcă ar fi prins nu o gâză, ci un cerb întreg. A ridicat cu grijă palma, l-a strâns pe Pincin în pumn și l-a dus la față. Omulețul se zbătea, dădea din picioare și lovea cu pumnii în degetele murdare, dar cu același succes cu care ar fi lovit un zid de piatră. Căpcăunul a rânjit, și-a dezlegat sacul și a aruncat prada înăuntru. Șnurul s-a strâns cu un scârțâit surd, întunericul s-a prăbușit dintr-o dată. Pincin a căzut pe ceva moale și lipicios și în nas l-a lovit un miros. Greu, acru, de nesuportat. Mirosea a murdărie veche, a resturi putrezite și a ceva animalic. A strigat, dar vocea lui s-a înecat în faldurile țesăturii aspre ca o piatră în mlaștină. Sacul s-a clătinat
1: a zburat în sus, căpcăunul și-a aruncat prada pe umăr și a pornit la drum. Lumea lui, care cu puțin timp înainte fusese o pădure uriașă, s-a îngustat la dimensiunile unui sac întunecat și sufocant, iar libertatea a fost înlocuită de captivitate. Sacul se bălângânea dintr-o parte în alta, căpcăunul pășea larg și greu, fredonând pe sub nas ceva gutural despre o friptură. Anticipa cina. Pincin a stat un minut ghemuit în întuneric. Ochii îl usturau, în gât avea un nod. Îi venea să strige, să plângă, să o cheme pe mama. Dar a strâns din dinți și și-a spus: cu plânsul nu rezolv nimic. Gândește.
2: Și a început să gândească. Mâinile au început să lucreze. Pincin a pipăit fiecare fald, fiecare cusătură. S-a tărât de-a lungul pereților în patru labe. Sacul era din piele groasă de bou. Cusăturile erau făcute trainic, nu doar odată. Nici o ruptură, nici un punct slab. Prin forță nu scap. Înseamnă că prin vicleșug. Dar mai întâi am nevoie de ochi. Pincin a găsit o porțiune veche și uzată de piele. A înfipt dinții în ea și a început să roadă, cu încăpățânare, cu furie, până când a făcut o gaură mititelă. Prin ea a pătruns lumina. Acum putea vedea, deci putea acționa. Pașii au bubuit pe piatră, ecoul s-a izbit de bolți și sacul a zburat în jos. Pincin s-a lovit de ceva tare și a sărit ca o boabă de mazăre într-o zornăitoare. Masa. O masă uriașă de lemn. Prin găurica mică din piele, Pincin a văzut bucătăria și i s-a tăiat răsuflarea. Vatra căsca o gură neagră, în care ar fi încăput un bou întreg. Deasupra ei atârna un ceaun de mărimea unei bărci zdravene. De-a lungul peretelui stăteau înfipte cuțite, fiecare lung cât o vâslă. Tavanul se pierdea în funingine și fum.
3: Nevastă!
1: A răcnit căpcăunul de-a tremurat vesela pe rafturi.
3: Am adus cina! Excelentă, deși mică! Pune ceaunul pe foc!
1: Undeva în adâncul castelului s-a auzit un pas greu. Cineva venea la chemare, iar Pincin zăcea în sac pe masă, care era pentru el un câmp întreg, și se uita la ceaunul care atârna deasupra. Un nor întunecat, din care putea să înceapă oricând o ploaie clocotită. De după cuptor, a ieșit soția căpcăunului, la fel de uriașă ca soțul ei, dar deloc asemănătoare cu el. Fața îi era lată și pufoasă, iar ochii obosiți și buni, ca ai unui cal bătrân care a fost mânat prea mult timp în ham.
2: Acum, dragul meu, a mormăit ea supusă, ștergându-și mâinile de șorț.
1: Căpcăunul i-a întins sacul și a arătat cu degetul.
3: Nu-l scăpa din ochi, că cina asta e tare fâșneață.
2: Eu mă duc în pivniță după vin. La friptură e nevoie de un butoi bun.
1: A bubuit cu cizmele pe scări în jos. S-a făcut liniște. În bucătărie s-a lăsat o tăcere adâncă. Se auzeau doar lemnele trosnind în vatră. Uriașa a rămas singură. Era la fel de mare ca soțul ei, dar inima ei era mică și speriată, obosisă de mult de furia lui nesfârșită. A suspinat și s-a așezat pe laviță, sprijinindu-și obrazul în pumn. Pincin a auzit cum s-au stins pașii căpcăunului și a înțeles. Iată ea, singura lui șansă. Nu mâine, nu mai târziu, acum. A luat aer în piept și a început să vorbească, subțirel, plângăreț, ca un pui de pisică bolnav.
4: Uf, bună doamnă uriașă, ce strâmt și întuneric e aici, mă sufoc de tot. Aveți milă de bietul Pincin.
1: Uriașa a tresărit și s-a uitat fix la sac. de parcă acesta ar fi început să vorbească cu voce omenească. Și chiar vorbea.
3: Dați-mi drumul măcar pentru o clipă, a continuat Pincin și mai plângăreț. Doar să-mi dezmorțesc picioarele. Nu fug nicăieri, promit. Ba chiar am să vă dansez un dans vesel, drept mulțumire.
1: Probabil că n-ați mai văzut nimic vesel de mult timp, nu-i așa?
3: Ultimele cuvinte le-a rostit foarte încet, aproape în șoaptă, și a nimerit exact la țintă. Uriașa a clipit și ceva a tresărit în ochii ei obosiți. Vocea lui subțire, plină de o rugăminte prefăcută, a început să caute drumul spre inima ei, ca o cheiță către o încuietoare ruginită. Uriașa stătea și asculta, cu capul plecat într-o parte. Era singură, mereu singură în această bucătărie uriașă, unde nu avea cu cine să schimbe o vorbă. Aici, o fărâmă vorbitoare care mai și promite un dans. Și unde s-ar putea duce așa mic? S-a gândit ea. Îl strivesc cu un singur deget dacă e ceva. Iar soțul e în pivniță, până găsește butoiul, până îl scoate. Ea s-a ridicat, s-a apropiat de masă și după ce a ezitat, a tras de șnur. Nodul a cedat și din sac a sărit ca un glonț Pincin. A aterizat pe masă, s-a scuturat, s-a încrinat în fața uriașei foarte jos până la scânduri, iar apoi a sărit și s-a pus pe joc. Dansa atât de aprig, atât de voios. Bătea din călcâie, bătea din palme, se învârtea ca un titirez, încât uriașa a pufnit. Iar apoi a început să râdă în hohote. Pentru prima dată după mult timp. Simpla ei curiozitate s-a dovedit a fi mai puternică decât ordinul strict al soțului și ea a dezlegat nodul care ar fi trebuit să fie ultimul pentru Pincin. Uriașa hohotea și bătea din palme, bucătăria se cutremura, iar Pincin juca dansul vieții lui și fiecare piruetă era un pas calculat al planului. Învârtindu-se, se furișa spre sacul deschis. Pe masă, ca în casa oricărui neglijent, zăceau vechituri. Un rest de sfeclă de mărimea unui butoi, o coajă de pâine de mărimea unui cufăr, un os ros. Uriașa a izbucnit în râs până la lacrimi și s-a întors, să-și șteargă fața cu șorțul. O clipă a fost de ajuns. Pincin s-a sprijinit cu umărul în restul de sfeclă și l-a rostogolit spre sac. L-a împins înăuntru. S-a lăsat cu greutatea pe coaja de pâine, la fel după el. A legănat osul. Acesta a alunecat singur. Sacul devenea tot mai greu cu fiecare clipă, umplându-se cu resturi. El însuși s-a strecurat după urciorul cu lapte și a încremenit. Uriașa s-a întors. Dansatorul dispăruse, dar sacul era la locul lui. L-a pipăit cu degetul. E greuț, a dat ea din cap și a strâns tare șnurul. În bucătărie a năvălit cu zgomot căpcăunul. Pe umăr căra un butoiaș de vin, iar mutra lui strălucea de anticipare.
5: Ei, ce e? A mârâit el, frecându-și mâinile. E gata cina noastră? Sunt groaznic de flămând. De dimineață n-am pus nimic în gură.
1: Uriașa a tresărit, și-a strâns mâinile pe șorț și a dat tăcut din cap. Apoi a arătat spre sacul care zăcea pe masă. Îi era frică să vorbească. Să nu cumva să se dea de gol prin voce. Căpcăunul a pus butoiașul, a scos dopul cu pumnul și a tras o înghițitură lungă, lacomă. Vinul s-a scurs pe barbă. Apoi s-a întors spre masă și a pășit spre sac, lingându-se pe buze. Iar după urciorul cu lapte, lipit de lutul rece, stătea Pincin și privea. Inima îi bătea tare,
2: dar ochii îi străluceau.
3: Căpcăunul mergea spre cina lui ca un rege spre ospăț, fără să știe că în sac nu-l așteaptă o carne fragedă, ci pietre, tari ca propria lui inimă.
2: Căpcăunul a înhățat sacul, a găfuit, e greu, și fără să se uite, a smucit șnurul. A întors sacul deasupra ceaunului care clocotea și a deșertat totul dintr-o dată.
3: Bum! Restul de sfeclă, coaja de pâine și osul s-au prăbușit în ceaun ca niște bolovani. Apa clocotită a țâșnit ca o fântână. Stropii fierbinți l-au plesnit pe căpcăun peste mutră. S-a retras, a răcnit și a lovit cu pumnul în ceaun. Ceaunul vechi n-a rezistat. Fundul a crăpat cu un trosnet asurzitor, iar apa s-a revărsat în vatră. Focul a sâsâit, a urlat, a scuipat aburi și s-a stins. Într-o singură clipă, bucătăria a fost inundată de un nor des și înnecăcios. Nu se mai vedea nimic, doar o pâclă albă arzătoare. A răcnit căpcăunul, prinzându-se de fața opărită.
2: Unde e carnea? Resturi! Cine mi-a băgat resturi?
3: Se agita orbește, răsturnând lavițele. Cina lui, mult așteptată, s-a transformat într-un potop și, în loc de friptură, s-a ales doar cu o casă plină de aburi, o mutră opărită și propria furie clocotitoare. Aburii s-au risipit și căpcăunul a văzut. Ceaunul spart, vatra inundată, iar în mijlocul bălții, pietre și oale de fontă. Nici o carne, nici o bucățică.
2: Fața i s-a înroșit ca sfecla pe foc. Tu ai fost, a răcnit el, întorcându-se spre soție. Tu ai pus totul la cale, ticăloaso. Tu singură mi-ai mâncat cina, iar în sac ai aruncat pietre.
3: A început să tropăie din picioare de a căzut tencuiala din tavan și a început să dea cu măciuca, sfărâmând taburetele.
2: Nu m-am atins de ea, jur!
3: A urlat uriașa și a început să plângă în hohote, acoperindu-și fața cu mâinile.
2: Doar am dezlegat șnurul, să mă uit!
3: Dar căpcăunul n-asculta. El răcnea, ea hohotea. Cearta lor zguduia castelul ca o furtună întrecătoare. Fiecare strigăt era un tunet, iar lacrimile uriașei curgeau ca o ploaie torențială. Iar după urcior, micul pincin zâmbea în tihnă. Un moment mai bun pentru fugă nici că se putea găsi. În timp ce uriașii răcneau unul la altul, pincin acționa. A alunecat de pe masă pe picior ca pe un stâlp, a aterizat pe podeaua de piatră și s-a repezit înainte. Pe lângă cizmele uriașe, pe lângă lavițele răsturnate, pe lângă bolțile de apă clocotită, ca o umbră, ca un șoricel, ca o adiere. Nimeni nu l-a observat, nimeni nu l-a auzit. A ieșit pe furiști din bucătărie pe un coridor lung și răsunător și a fugit, fără să se uită înapoi, până când strigătele din spate s-au transformat într-un vuiet îndepărtat.
2: Liber! A scăpat de ceaun.
3: Pincin s-a oprit, și-a tras suflarea și s-a uitat în jur. Coridorul se pierdea în întuneric și undeva acolo, în adâncul castelului, cu siguranță se aflau comorile căpcăunului. Să plece cu mâinile goale? După tot ce a trăit?
2: Ba bine că nu, a decis Pincin.
3: Dacă tot am ajuns aici, n-am să plec pur și simplu. Inima lui mică bătea nu de frică, ci de entuziasmul unui plan nou și mai îndrăsneț.
5: Castelul căpcăunului era o lume întreagă, rece, de piatră și străină. Pincin se furișa pe coridoare și fiecare pas era greu. Treptele scării se înălțau în fața lui ca niște stânci abrupte. Pe fiecare trebuia să se cațere, agățându-se de crăpăturile din piatră. Ușile se ridicau ca niște faleze de neatins, dar crăpăturile de sub ele îl lăsau să treacă liber. Covorul dintr-o sală s-a dovedit a fi un desiș sălbatic. Firele îi ajungeau până la umăr. Se uita în fiecare cameră, adulmeca, asculta. Undeva aici, căpcăunul își ascunde bunurile furate. Nu se poate să nu le ascundă. Iar dacă Pincin le găsește, se va întoarce acasă nu doar viu, ci și cu un dar care îi va scăpa pe mama și pe tata de foame pentru totdeauna. Fiecare coridor era pentru el o trecătoare, fiecare cameră o vale necunoscută. Iar el, micul pionier, mergea înainte pentru a descoperi marele secret al acestei lumi gigante.
6: Chiar la capătul coridorului, într-o fundătură, Pincin a dat peste o ușă. Nu era ca celelalte, grea, de fier, fără ferestre și fără mânere. În locul lor, un lacăt uriaș ruginit, care atârna de un lanț gros. Lacătul era de mărimea lui Pincin însuși, ba chiar mai mare. Dar de sub ușă se scurgea o lumină, slabă, caldă, aurie și un miros. Pincin a tras aer în piept și a închis ochii. Mirosea a metal vechi, a ceva greu și dulce. Așa miroase doar aurul care a stat în întuneric mulți ani. Visteria, fără îndoială. A ocolit lacătul din toate părțile, lanțul, gros, fierul, tare. Prin forță n-ai ce face aici, chiar de te-ai lupta 1000 de ani. Dar atunci Pincin a ridicat ochii și a zâmbit. Gaura cheii, uriașă, largă, căscată ca intrarea într-o peșteră. Ceea ce pentru un uriaș era o protecție sigură, pentru micul Pincin s-a dovedit a fi o poartă larg deschisă cu ospitalitate.
5: Pentru un om, această ușă ar fi fost un zid. Pentru o pisică, un obstacol de netrecut. Chiar și un șoarece s-ar fi înțepenit în acest lacăt. Dar Pincin Pancin nu era nici om, nici pisică, nici șoarece. El era Bob de Mazăre și în asta stătea puterea lui. S-a ridicat prinzându-se de marginea găurii, s-a strecurat

lumina unei singure făclii, reflectându-se de pereți în mii de luminițe. S-a strecurat prin gaura cheii caața prin urechile acului și în fața lui s-a deschis o lume pe care n-o văzuse nici în vis. Statura lui mică, de care râdea toată lumea, s-a dovedit a fi din nou principala lui comoară. Pincin stătea și nu se putea mișca. Comori erau atât de multe încât ar fi ajuns pentru 10 regate. Monedele de aur se ridicau până la tavan. Munți întregi, grohotișuri, râuri de aur. În cuferele deschise ardeau rubine și safire. Lângă perete zăceau coroane și sceptre, prada luată de la regii jefuiți. Platourile de argint erau grămadă, ca niște simple cioburi. I s-a amețit capul. Să umple buzunarele și să fugă. Dar Pincin s-a oprit. S-a uitat la acești munți și s-a gândit. Toate acestea n-au crescut din pământ. Fiecare monedă, viața luată a cuiva, lacrimile cuiva, casa dărâmată a cuiva. Nu sunt hoț, și-a spus el cu tărie, dar să iei de la un tâlhar ceea ce el a furat de la alții, asta nu e hoție, e dreptate. Se gândea nu la bogăție, ci la mama și la tata, cărora mereu nu le ajungea pâinea până primăvara. Pincin s-a uitat în jur și a socotit. Să ducă un munte nu putea, dar nici n-avea nevoie de un munte. Avea nevoie de un pumn, doar un pumn, dar de aur. Și-a scos micul căfănel, l-a întins pe podea și s-a apucat de treabă. A legat mânecile cu noduri strânse, a strâns stivul, a ieșit un săculeț, mic, dar trainic. Acum, monedele. Fiecare monedă de aur era pentru el ca o piatră de moară. Le rostogolea spre săculeț, sprijinindu-se cu umărul. Le ridica cuprinzându-le cu ambele mâini și le împingea cu greu înăuntru. Una, a doua, a treia, sudoarea curgea și roaie, mâinile îi tremurau, dar nu se oprea. Când săculețul s-a umplut atât de mult încât Pincin abia dacă îl mai putea mișca din loc, a strâns ultimul nod și s-a așezat să se odihnească. Și-a transformat hainele într-un cufăr, iar răbdarea în putere. Monedă cu monedă și-a adunat recolta din victoria sa. Acum, cel mai greu lucru, să iasă înapoi. Pincin s-a strecurat înapoi prin gaura cheii, târând după el legătura. Acum, aurul, care promitea scăparea de sărăcie, zornăia la fiecare mișcare ca un clopoțel trădător. A alunecat de-a lungul peretelui, lipindu-se de piatră. Legătura se agăța de fiecare crăpătură, de fiecare proeminență. Și trebuia să o smucească încet, cu grijă, încremenind după fiecare zângănit. Lângă șemineul din sala mare, moțăia motanul căpcăunul, o fiară neagră, lucioasă, de mărimea unui bou zdravăn. Urechile îi tresăreau în somn, iar Pincin îl ocolea într-un arc larg, ascunzându-se după picioarele scaunelor gigante, abia respirând. Din bucătărie se auzea răcnetul. Căpcăunul încă făcea scandal. Se auzea zgomot de veselă și plânsul uriașei. Bine, cât timp sunt ocupați unul cu celălalt, nu le arde de fugar. Dar drumul părea fără sfârșit. Fiecare pas un pericol, fiecare sunet o amenințare. Pincin se târa, trăgea, înțepenea, se târa din nou. Coridor după coridor, sală după sală, spre ieșirea salvatoare care undeva acolo, în față, îl aștepta în întuneric. Vedea deja porțile, uriașe, de stejar, cu o dâră de lumină de desubt.
când omul

0: Nedă i-a alunecat din sac, a căzut pe piatră și s-a rostogolit. Răsunător, vesel, trădător. Ding, ding, ding! Ecoul a purtat sunetul în tot castelul. Liniște. Iar apoi, un răcnet. Aga, iată unde ești, cina mea! Podaua a bubuit. Căpcăunul alerga pe coridor și pereții se cutremurau de pașii lui. Pincin a aruncat sacul. Nu-i mai ardea de aur și a fugit spre porți cât îl țineau puterile. Picioarele mici se mișcau atât de repede încât s-au transformat într-o singură vâlvătaie. Porțile, crăpătura de sub ele, o dâră îngustă de lumină și libertate. S-a scufundat în ea ca un peștișor, scrâșnind cu burta pe piatră. În spate s-a prăbușit o palmă uriașă. Degetele au zgriat podeaua, lovindu-l cu un val de aer. La un fir de păr. La un singur fir de păr mititel. Pincin a zburat afară și s-a rostogolit pe iarbă, gâfâind, iar din spatele porților se auzea răcnetul neputincios al uriașului păcălit. Pincin zăcea în iarbă, cu fața în pământ, și asculta. Dincolo de porți, căpcăunul făcea prăpăd, răcnea și lovea cu pumnii în pereți. Apoi s-a liniștit. Pașii grei s-au îndepărtat în adâncul castelului. Pincin a mai așteptat puțin și s-a strecurat înapoi sub porți. Sacul zăcea acolo unde l-aruncase. Aurul era la locul lui, fiecare monedă. A înfățat legătura și a aruncat-o pe spate și a pornit șchiopătând de acolo. În pădure, căpcăunul era neputincios. Copacii stăteau atât de des încât uriașul s-ar fi înțepenit între ei ca un urs în gard. Pădurea, care dimineață părea înfricoșătoare, acum îl ocrota pe Pincin ca un prieten devotat. A mers mult timp. Picioarele îi vuiau, spatele îl durea, iar sacul îl trăgea spre pământ. Dar el zâmbea. Greutatea aurului de pe umerii săi era mai plăcută decât cel mai moale puf. Mergea acasă, învingător. Toată ziua părinții l-au căutat pe Pincin. Au scotocit fiecare răsad, s-au uitat în fiecare crăpătură, au întors toată curtea pe dos. Mama plângea în hohote, tata tăcea. Mai groaznic decât tăcerea, nu era nimic. Spre seară stăteau în colibă, zdrobiți de durere. Mama strângea la piept cămășuța lui Mititica și se legăna tăcut. Și atunci ușa a scârțâit. În prag stătea Pincin, murdar, zdrențăros, fără căfănel, cu mâinile zgâriate. Dar viu, viu și strălucitor. Mama, tata, m-am întors! A strigat el răsunător, ca un clopoțel. Mama a amuțit și a căzut în genunchi, întinzând palmele. Tata a pășit înainte și buzele au început să-i tremure. Lacrimile au țâșnit din nou, dar de data asta altele, luminoase și fierbinți. Mica lor comoară pierdută se întorsese și s-a dovedit a fi mai scumpă decât toate bogățiile lumii. Când lacrimile s-au uscat, Pincin a mijit ochii cu vicleșug și a tras după prag legătura lui. Iar acesta e un cadouaș pentru voi, a spus el și a smucit de legătura. Căfănelul s-a dezlegat și pe podeaua de pământ s-au împrăștiat cu un zgomot asurzitor monedele de aur. Se rostogoleau pe lutul bătătorit, scânteind în lumina slabă a opaițului. Și coliba săracă s-a luminat dintr-o dată, de parcă ar fi intrat soarele în ea. Părinții au înlemnit. Mama și-a dus mâna la gură. Tata s-a așezat tăcut pe laviță, iar Pincin a sărit pe masă cu mâinile în șolduri și și-a început povestea. Despre pădurea înfricoșătoare, despre căpcăunul prost, despre uriașa cea bună, despre sacul cu pietre, despre gaura cheii și despre aurul de după ușa de fier. Povestea dând din mâini, iar vocea lui răsuna în urechile părinților la fel de dulce cum răsunase aurul pe podea. Era sunetul victoriei și al începutului unei noi vieți. Din acea zi, viața familiei s-a schimbat, ca cerul după furtună.
1: În locul colibei vechi și aplecate a crescut o casă nouă, trainică, caldă, cu o sobă adevărată și obloane sculptate. În curte a început să mugească o vacă bălțată, au început să cotcodăcească găinile, iar pe câmpul semănat cu cele mai bune grăunțe s-au ridicat spre vară spice de aur pline. Pâinea acum ajungea până primăvara, ba chiar cu deprisos. Dar părinții lui Pincin nu s-au îngânfat și n-au uitat cum e să te culci cu stomacul gol. Împărțeau cu vecinii, îi ajutau pe cei care aveau nevoie și niciodată nu refuzau călătorului adăpostul și un blid de ciorbă fierbinte. Casa lor s-a umplut nu doar de belșug, ci și de liniște, căci știau. Fericirea lor nu e clădită pe noroc, ci pe curajul fiului lor cel mic, care odată n-a pregetat să pășească dincolo de poartă. Vestea despre Pincin Pancin s-a răspândit în toată împrejurimea, ca semințele de păpădie în vânt. Povestea lui se dădea din gură în gură, de la mamă la fică, de la tată la fiu, de la bunic la nepot. Și toți din acel ținut, și cei bătrâni, și cei tineri, au înțeles un adevăr simplu, dar mare. Nu trebuie să fii uriaș pentru a face fapte mari. Nu e nevoie nici de pumn uriaș, nici de statură de voinic, nici de forță înfricoșătoare. E nevoie de o minte ageră, care va găsi ieșirea din orice necaz. E nevoie de o inimă curajoasă, care nu va tremura în fața celui mai groaznic dușman. Și e nevoie de un suflet vesel, care nu se lasă bătut, chiar și când toată lumea pare prea mare. Iar Pincin? El așa a și rămas, de statura degetului mic. Dar asta nu l-a mai întristat niciodată. Iar copiii, ascultând această poveste, adormeau cu zâmbetul pe buze, știind că și cel mai mic dintre ei poate într-o zi să învingă pe cel mai mare uriaș.

0: A fost odată ca niciodată, la marginea satului, un soț și o soție. Coliba lor era atât de departe de celelalte case, încât uneori părea că lumea întreagă a uitat de ea. Pereții erau peticiți peste tot. Acoperișul se lăsase din cauza ploilor, iar în tindă sufla vântul ca la el acasă. Dar erau oameni buni și muncitori. Se trezeau înainte de zori, se culcau după lăsarea întunericului. Dar totul era în zadar. Pământul lor era sărac și nu rodea bine. Pâinea, de multe ori, nu le ajungea până primăvara. Iar atunci, soția făcea o ciorbă goală din rădăcini și ierburi uscate. O singură bucurie aveau. Un fiu. Singurul. Mult așteptat. S-a născut când ei deja nu mai aveau nicio speranță. În casa lor era puțină pâine, dar multă iubire. Iar această iubire era singura bogăție pe care o păzeau mai mult decât orice pe lume. Pe fiu l-au numit Pincin Pancin, iar în sat i-au spus Bob de Mazăre. Și aveau de ce. Era de statura degetului mic al tatălui, numai mare. Putea să se ascundă într-o căpățână de varză, să treacă prin gaura cheii, iar în degetarul mamei să se așeze ca într-un butoi. Butvai de cel care l-ar fi crezut slab! Pincin era ager ca o șopârlă, iute ca argintul viu și ascuțit la limbă. Nu orice adult se putea ține după el. Alerga prin casă ca un mic vârtej, aduna grăunțele risipite, bob cu bob, se strecura în crăpăturile unde nu ajungea mătura, iar odată a scos un ac scăpat de sub un cufăr greu. Pur și simplu l-a luat și l-a dus pe umăr. Era atât de mic încât ar fi putut încăleca o lăcustă, dar curajul lui era atât de mare încât și un urs l-ar fi invidiat. Părinții se uitau la el și nu știau dacă să plângă sau să râdă de fericire. Dar un lucru nu-i dădea pace mamei. De îndată ce Pincin se apropia de poartă, ea pălea și îl lua în palmă.
1: Nu ești din curte, fiule, spunea ea și vocea îi tremura.
0: În pădure cutreieră căpcăunul, mâncător de oameni, uriaș ca un munte. Te va înghiți și nici nu va observa. Ea știa ce spune. Despre căpcăun șopteau toți din sat. Trăia în desiș, într-un bârlog întunecat și vai de cel care se rătăcea prea departe. Mai ales îi plăcea să se ospăteze cu copii mici, iar pe unul atât de mititel ca Pincin l-ar fi înhățat dintr-o singură înghițitură. Mama i-a poruncit cu străjnicie. Niciun pas dincolo de poartă. Teama ei era un zid cu care încerca să șocrotească fiul de lume. Dar Pincin asculta despre căpcăun și în ochii lui nu lucea frica, ci o curiozitate arzătoare și de neoprit. Zilele treceau, iar curtea strântă îl apăsa pe Pincin ca un capac pe oală. Știa pe de rost fiecare răsad, fiecare piatră de lângă gard, fiecare crăpătură de pe pridvor, iar dincolo de poartă începea o lume uriașă, necunoscută, și această lume îl chema.
1: Sunt mic, dar nu sunt atât de ușor de prins, își spunea el stând pe pervazul ferestrei. Mă voi strecura pe unde nimeni nu se poate strecura și mă voi ascunde unde nimeni nu mă va găsi. Și poate voi găsi în pădure ceva care să-i facă pe mama și pe tata să nu mai rapte de foame. Și iată că într-o dimineață, părinții au plecat la muncă pe câmpul îndepărtat. Pincin a petrecut cu privirea, a așteptat până când siluetele s-au topit în ceața dimineții și a sărit de pe pervaz. Inima îi bătea tare, dar nu de frică. S-a uitat la poartă, nu ca la o graniță, ci ca la un start. Și a pășit drept spre pădurea întunecată despre care mama vorbea cu atâta groază. Poarta se înălța deasupra lui Pincin ca un zid de cetate. Dar crăpătura de sub ea era pentru el ca o poartă largă și s-a strecurat afară ușor ca un șoricel. Și a încremenit, lumea s-a prăvălit peste el cu toată mărimea ei. Iarba se înălța în jur ca o pădure verde și deasă. Mușețelul se legăna deasupra capului ca niște copaci albi, iar o piatră obișnuită de la marginea drumului părea o stâncă pe care nu o poți ocoli nici în jumătate de zi. O buburuză a foșnit pe lângă el, uriașă ca un vițel, iar Pincin a sărit în lături, apoi a început să râdă. A inspirat adânc aerul proaspăt al dimineții, a dat capul pe spate și a văzut cerul. Nesfârșit, albastru, imposibil. Pentru el, acest pas dincolo de poartă era ca un pas pe o altă planetă, unde fiecare păpădie era un turn, iar fiecare gândac o fiară nemai văzută. Pincin și-a îndreptat umerii și a pășit înainte. Un mic explorator într-o lume uriașă. Pincin fugea prin câmp, iar pentru el aceasta era o călătorie prin ținuturi sălbatice. Spicele se împreunau deasupra capului ca niște arcade de aur, iar bulgării de pământ trebuiau ocoliți ca niște bolovani. Prima l-a observat o cioară. Ea și-a înclinat capul, s-a uitat fix cu ochiul negru și a clămpănit din cioc, pe semne că l-a luat drept un vierme gras. Pincin s-a scufundat sub o frunză de brusture și s-a pitit. Cioara a țopăit puțin, a croncănit supărată și a plecat. Dar nici n-a apucat să-și tragă suflarea, că de după o brazdă a ieșit motanul vecinului, roșcat, cu mustăți, uriaș ca un tigru. Pincin a înlemnit, s-a lipit de pământ și s-a prefăcut a fi o pietricică. Motanul a mirosit aerul, a căscat și a...
2: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
1: Într-o dimineață de Crăciun, când în casă mirosea plăcută cetină, iar în brad pâlpâiau liniștit lumânările în așteptarea emoționantă a unui miracol, printre cadourile colorate atârna un ciorap mare și dungat. Tocmai acolo stătea noul locatar al camerei copilului, iepurașul de pluș. A fost cusut cu grijă, dintr-o catifea reiată maro, incredibil de moale. Avea mustăți lungi și adevărate din ață și un nas micuț și roz, iar înăuntru era îndesat bine cu rumeguș. În lăbuțele sale grăsuțe, micuțul strângea timid o crenguță țepoasă de ilice. În jur străluceau luminițe de sărbătoare, iar dragul iepuraș părea puțin stânjenit și cu totul pierdut în această lume nouă, uriașă și zgomotoasă. Era pur și simplu cusut din catifea răiată moale, dar în pieptul său, umplut cu rumeguș, bătea deja o inimă mică, pregătită să iubească. Când sărbătoarea zgomotoasă și veselă s-a terminat definitiv, iepurașul a ajuns în camera copilului, unde l-a întâmpinat lumea rece a altor jucării. În această societate crudă, domnea o ierarhie strictă și nemiloasă. Mașinuțele scumpe cu cheiță bâzâiau arogant, mândrindu-se ostentativ cu mecanismele lor complexe și strălucitoare. Alături s-au aliniat soldăței de plumb impecabili, iar în fotoliu ședea o păpușă model arogantă, îmbrăcată în mătase adevărată. Cu toții îl priveau de sus pe cel nou. Aristocrații mecanici se lăudau cu voce tare, cu articulațiile lor și cu prețul incredibil de mare. Ei își păteau joc cu răutate de simplitatea iepurașului, disprețuindu-l pentru faptul că era făcut din catifea obișnuită și rumeguș simplu. În mijlocul acestei splendori reci, micuțul pufos se simțea absolut minuscul, singur și neînsemnat. Aveau inimi întoarse cu cheia și zâmbete desenate, dar nu aveau suflet ca să înțeleagă că valoarea unei jucării nu se măsoară în aur, ci în iubire. Băiețelul, complet captivat de noile sale jucării mecanice strălucitoare, a uitat prea repede de cadoul modest de pluș. Iepurașul a fost împins fără milă în cel mai îndepărtat colț al dulapului, întunecat cu jucării. Acolo s-a scurs viața lui tristă și lipsită de bucurie. Stătea complet singur și insuportabil de trist, ascultând cu melancolie sunetele îndepărtate ale jocurilor vesele, în care el nu-și găsea locul. Ore în șir, bietul micuț reflecta cu tristețe la soarta sa amară. Își dorea cu disperare să fie de folos cuiva, să se joace cineva cu el în fiecare zi, dar acum se simțea doar un set inutil de pânză ieftină. Chiar și rumegușul uscat din interior îi se părea o povară grea care îl trăgea în jos. În întunericul dulapului, el nu visa la nasturi noi, ci la căldura mâinilor de copil, care l-ar fi făcut să se simtă viu. Dar în camera copilului trăia încă o jucărie pe care toți o respectau în tăcere. Era bătrânul și înțeleptul Cal de Piele. El se afla aici de atât de mult timp, încât și-l amintea clar pe unchiul băiețelului. Cu timpul își pierduse complet coama deasă și coada. Pielea lui maro se uzase și crăpase tare, dar în ochii lui buni strălucea o înțelepciune profundă și adevărată. El nu a participat niciodată la certurile prostești ale jucăriilor mecanice arogante, știind foarte bine că epoca lor strălucitoare era prea scurtă. Tocmai în el, iepurașul singuratic a găsit un prieten adevărat și loial. Calul a fost surprinzător de bun cu el și l-a tratat întotdeauna ca pe un egal. Era bătrân și uzat, dar fiecare cicatrice a sa era o amintire a iubirii, iar iepurașul s-a îndreptat instinctiv spre această înțelepciune tăcută. Într-o noapte târziu, când în camera spațioasă s-a făcut liniște de plină și doar luna palidă strălucea misterios pe fereastră, iepurașul de pluș a îndrăznit să-i pună bătrânului Cal de Piele o întrebare care nu-i dădea pace de mult timp. S-a târât timid spre el și a întrebat încet, în șoaptă: "Spune-mi, te rog, ce înseamnă să fii adevărat?" Micuțul și-a exprimat sincer și plin de speranță îndoielile tulburătoare. "Asta înseamnă să ai neapărat înăuntru un mecanism care bâzie tare și un mâner de fier care iese în afară, ca la mașinuțele acelea. Sau să fii făcut din porțelan fragil, ca păpușa aceea frumoasă." Iepurașul nu înțelegea deloc în ce constă esența adevărată a vieții. Se temea foarte mult că natura sa simplă de rumeguș îl face pentru totdeauna complet neadevărat. Întrebarea lui a răsunat în liniștea camerei ca cea mai importantă rugăciune. Nu întreba despre cum să funcționeze, ci despre cum să fie. Bătrânul cald de piele s-a uitat mult timp și cu blândețe la micuțul emoționat, cu ochii săi incredibil de buni și cu adevărat înțelepți. În tăcerea profundă a camerei adormite, vocea lui scârțâitoare a răsunat lent și solemn. Adevărat, nu ești făcut cu siguranță într-o fabrică rece, dragul meu prieten. Tu devii treptat adevărat. Acesta este un proces foarte lung și complex. El a oftat greu și a continuat liniștit să explice această mare taină. Această transformare minunată se întâmplă doar atunci când un copil te iubește sincer pentru foarte mult timp. Nu doar se joacă vesel cu tine din plictiseală, ci chiar te iubește din toată inima. Când devii pentru el nu doar o altă distracție, ci cel mai loial prieten. Tocmai această iubire atotcuprinzătoare este singura forță din lume capabilă să insufle pentru totdeauna viața adevărată într-o ființă neînsuflețită. Să fii adevărat nu înseamnă din ce ești făcut, ci ceea ce ți se întâmplă atunci când ești iubit.
0: Iepurașul de pluș, puțin speriat de ceea ce auzise, și-a ținut respirația și a întrebat timid.
1: Și doare foarte tare? Bătrânul cald de piele, care spunea mereu doar purul adevăr, a răspuns cu blândețe și calm. Uneori da, dar când ești cu adevărat adevărat, nu te deranjează deloc durerea. El a continuat cu înțelepciune. Înțelege, până în momentul în care devii definitiv adevărat, blana ta frumoasă se uzează complet. Îți cad ochii, devii șubred și îți pierzi forma inițială. Dar crede-mă, acest lucru nu contează absolut deloc. Pentru că pur și simplu nu poți fi urât pentru acea singură persoană care te iubește cu adevărat. Pari urât doar pentru acei oameni insensibili, care nu înțeleg absolut nimic din sentimentele adevărate. Cicatricile și uzura ta vor deveni istoria ta, harta iubirii tale, și vor fi mai frumoase decât orice catifea nouă.
0: Iepurașul de pluș a fost profund impresionat de cuvintele înțelepte ale bătrânului cal. În liniștea camerei, el și-a privit gânditor lăbuțele strălucitoare și blănița pufoasă. Până de curând, era mândru de ele, dar acum, această splendoare exterioară îi se părea goală. Micuțul s-a gândit cu tandrețe la băiețelul care dormea. În inima lui mică s-a cuibărit un vis mare și luminos. Și-a dorit cu disperare să devină adevărat. Pentru acest miracol, era gata să îndure durerea, să devină șubret și uzat, doar pentru a cunoaște sentimentul iubirii sincere. A adormit liniștit, cu speranța că într-o zi va veni cu siguranță și clipa lui. Nu mai voia să fie cea mai frumoasă jucărie, voia să fie cea mai iubită, chiar dacă asta avea să-l coste blănița lui de catifea.
1: Într-o seară agitată, în casa mare s-a stârnit o adevărată zarvă. Dădaca severă nu reușea deloc să-l culce pe băiețel, pentru că undeva se rătăcise câinele lui de porțelan preferat, cu care adormea mereu. Băiețelul plângea cu voce tare, refuzând categoric să meargă în pat fără jucăria obișnuită. Grăbindu-se și mormăind nemulțumită pe sub nas, Dădaca a deschis larg ușile dulapului întunecat. În grabă, mâna ei a dat din întâmplare peste urechea moale de catifea a iepurașului de pluș, împins în colț. Uite, ține! A aruncat ea iritată. Ia-ți vechiul tău iepuraș! Este foarte moale! Poți să dormi și cu el! Ea i-a îndesat în grabă iepurașul direct în mâinile băiețelului supărat și a stins repede lumina în cameră. Soarta lui a fost decisă în întuneric, printr-un gest neglijent al dădacei, care nici măcar nu bănuia că i-a dăruit o lume întreagă. Ajuns în pat, băiețelul a luat cu grijă iepurașul de pluș și l-a strâns foarte tare la piept. La început, nefiind obișnuit cu atâta atenție, micuțului îi era de-a dreptul inconfortabil. Nasul său mic și roz se înfundase adânc în perna moale. Sub plapuma grea de puf se făcuse insuportabil de cald, iar mâna de copil îi strângea corpul de catifea prea tare. Dar treptat, iepurașul s-a relaxat. Simțea cu toată ființa lui mirosul cald și familiar al băiețelului. Asculta în liniștea nopții respirația sa ritmică și bătăile încetinite ale inimii sale vii. Orice disconfort a fost rapid înlocuit de un sentiment atot cuprinzător de confort, siguranță și pace nemărginită. Chiar înainte de a adormi, băiețelul i-a șoptit tandru la ureche. Noapte bună, dragul meu! Și atunci, iepurașul a înțeles definitiv că a ajuns acasă. În aceste îmbrățișări strânse, a găsit mai multă libertate decât în dulapul spațios, pentru că acum nu mai era singur. Din acea noapte magică, viața iepurașului de pluș s-a schimbat pentru totdeauna. Nu s-a mai întors niciodată în dulapul prăfuit și întunecat. Acum, micuțul pufos devenise tovarășul fidel și constant al băiețelului. În fiecare noapte dormea dulce alături de el în patul cald, păzindu-i visele senine. Iar ziua începea adevărata distracție. Băiețelul îl lua peste tot pe iepuraș cu el, la plimbările lungi. Îl plimba cu grijă într-un cărucior de lemn și îi construia căsuțe înalte și frumoase din cuburi colorate. Iepurașul era absolut fericit. Se simțea cu toată ființa lui foarte util, incredibil de important și iubit, participând cu entuziasm la toate jocurile și aventurile uimitoare. A devenit umbra băiețelului, confidentul său și participant la toate victoriile sale mici, dar atât de importante din copilărie. Într-o zi, când băiețelul a plecat la plimbare, dădaca severă a început să facă ordine. A ridicat cu dezgust bietul iepuraș de pe jos și a mormăit nemulțumită. Mereu se încurcă printre picioare jucăria asta veche și prăfuită. Băiețelul, care se întorsese în acel moment, a auzit din întâmplare cuvintele ei jicnitoare. A alergat repede, i-a smuls brusc preferatul din mâini și l-a strâns tare la piept. Ochii lui mari ardeau puternic de o mânie dreaptă. Să nu îndrăsnești să vorbești așa, a strigat el sonor. El nu este deloc o jucărie, nu este prăfuit, este adevărat. Iepurașul de pluș a încremenit când a auzit cuvintele mult dorite, iar inima lui micuță, din rumeguș simplu, era gata să se rupă de atâta fericire incredibilă. Marele miracol despre care vorbise înțeleptul cal se împlinise în sfârșit. Acest cuvânt, pronunțat cu pasiune de copil, l-a străpuns dintr-o parte în alta și a simțit cum magia iubirii îi schimbă fiecare firicel de blană. A venit o vară minunată și caldă, iar iepurașul de pluș și băiețelul lui iubit au devenit complet inseparabili. În grădina verde,
0: Jocurile vesele erau întoi toată ziua. Băiețelul construia cu sârguință pentru prietenul său colibe confortabile din crengi proaspete și împreună organizau picnicuri minunate direct pe iarba moale. Iepurașul inspira cu bucurie mirosul dulce al florilor colorate. Se răsfăța la căldura soarelui strălucitor și simțea răcoarea plăcută a roii de seară. Pentru toți ceilalți a rămas doar o jucărie veche, dar pentru băiețel și pentru el însuși era cu adevărat viu. Era absolut fericit, așa cum poate fi fericită doar acea ființă care este iubită cu sinceritate. Soarele îi încălzea spatele de catifea și îi se părea că întreaga lume a fost creată doar pentru ca el și băiețelul să se poată juca în ea pentru totdeauna. De la jocurile vesele constante și iubirea nemărginită, blănița iepurașului de pluș a început să se schimbe rapid. Catifeaua sa maro deschis se uzase vizibil la cusături, devenind cenușie și complet ștearsă. Într-o zi, i s-a rupt coada pufoasă, iar dădaca, mereu ocupată, i-a cusut-o la loc cu ațe groase și aspre. Iar nasul său mic și roz își pierduse aproape complet culoarea inițială de la nenumăratele sărutări fierbinți ale băiețelului adorat. Dar iepurașul nu era deloc trist pentru frumusețea pierdută. Dimpotrivă, privea la toate uzurile și rănile sale cu o mândrie uriașă și sinceră. Prietenul pufos știa ferm că acestea sunt urmele prețioase ale iubirii adevărate. Pentru ochii străini și indiferenți devenea tot mai puțin frumos, dar pentru băiețelul devotat devenea doar mai de preț. Își pierduse strălucirea, dar dobândise ceva mai mult: blândețea și căldura pe care le au doar cei care au trăit o viață lungă și fericită. Într-o seară caldă, băiețelul, captivat de joc, a uitat din greșeală iepurașul de pluș pe iarba deasă, chiar la marginea pădurii. Când s-a lăsat întunericul, din tufișurile foșnitoare au ieșit brusc iepuri sălbatici, adevărați, vii. Observând străinul, s-au apropiat cu o curiozitate precaută. Au început să-l miroasă neîncrezători și să-l împingă fără ezitare cu nasurile lor umede. Contrastul era izbitor. Animăluțele agile săreau vioi în jurul jucăriei încremenite. "Uită-te doar la el!" a pufnit disprețuitor unul dintre ei. "Nu miroase deloc ca iepure. Și nu are picioare din spate. Sunt doar cusute cu un fir de ață." Animalele sălbatice au râs cu răutate direct în fața lui. "Nu ești deloc adevărat. Nici măcar nu știi să sari." Au dispărut instantaneu în întuneric, lăsându-l pe micuțul de pluș să zacă singur, profund umilit și complet dezorientat în iarba înaltă. Ei l-au judecat după miros și abilitatea de a sări, neștiind că a fi adevărat este ceva ce se întâmplă înăuntru, nu în afară. Iepurașul de pluș a rămas complet singur în iarba înaltă. Era insuportabil de trist. A încercat din răsputeri să-și miște lăbuțele cusute, dar nu a reușit. "Poate că ei au dreptate cu adevărat?" s-a gândit el cu amărăciune. Dar apoi i-au venit în minte cuvintele mult dorite ale băiețelului: "El este adevărat." Iepurașul și-a amintit clar căldura mâinilor de copil și conversațiile lor lungi de noapte. Și îndoielile lui grele s-au risipit instantaneu.
1: Ce pot ști aceste animale sălbatice despre iubire? S-a gândit el încrezător. Eu sunt adevărat pentru că așa a spus băiețelul meu și asta este cel mai important. Când băiețelul s-a întors în sfârșit după el, iepurașul a fost mai fericit ca niciodată. Batjocura lor s-a topit în aerul serii, iar iubirea băiețelului a rămas cu el, încălzindu-i inima de rumeguș, mai sigur decât orice blană.
0: Vara fără griji a zburat și a sosit o toamnă ploioasă și posomorâtă. Într-o seară neliniștită, băiețelul nu a mai vrut deloc să se joace, ci stătea întins liniștit în patul lui. Fața lui mică ardea înfricoșător, iar ochii îi străluceau nefiresc din cauza febrei mari. În toată casa mare a pus stăpânire o anxietate apăsătoare. Dădaca agitată alerga de colo-colo cu prosoape reci și ude, iar părinții palizi șușoteau speriați pe holul întunecat. Curând a sosit un doctor sever cu ochelari strălucitori și a pus un diagnostic teribil: scarlatină. Iepurașul de pluș stătea nemișcat lângă el pe pernă, simțind cu toată ființa sa căldura înfricoșătoare care emana de la prietenul său iubit. Micuțul înțelegea cu groază că s-a întâmplat ceva iremediabil de rău. Umbra bolii a căzut peste camera copilului, iar râsul vesel a fost înlocuit de o respirație grea și de mirosul de medicamente.
1: Băiețelul bolnav se zbătea greu în delirul fierbinte, chemându-și constant iepurașul iubit. Dădaca îngrijorată a încercat să ia jucăria de pluș, dar băiețelul a refuzat categoric să o lase din mână, strângând-o puternic cu degetele sale fierbinți și tot mai slăbite. Astfel, iepurașul loial a rămas pentru totdeauna în patul său. El stătea liniștit sub pătura grea, lipit strâns de partea fierbinte a corpului stăpânului său. Prietenului de pluș îi era insuportabil de cald, extrem de incomod și îi era foarte frică, dar nu îndrăznea nici măcar să se miște, temându-se cu panică să nu tulbure accidental somnul fragil al bolnavului. În aceste nopți lungi și întunecate, a devenit cel mai loial și devotat paznic, veghind neobosit la odihna băiețelului. Micuțul era gata să împartă cu el, fără ezitare, absolut orice durere, doar pentru ca acestuia să-i fie măcar puțin mai bine.
0: El era mic și moale, dar în această bătălie cu boala cumplită a stat la fel de ferm ca cel mai neclintit soldățel de plumb. În cele mai grele și întunecate ore ale nopții, când băiețelul bolnav plângea amar într-un somn agitat, iepurașul de pluș intra în acțiune. El își lipea cu devotament botul vechi și uzat chiar de urechea stăpânului său și îi transmitea fără sunet gândurile sale cele mai intime.
1: Amintește-ți grădina noastră verde. Amintește-ți soarele cald de vară. Ne vom juca din nou de-a v-ați ascunselea. Doar rezistă, dragul meu, îl implora în gând prietenul pufos. Și se întâmpla un adevărat miracol. Băiețelul parcă îl auzea clar prin ceața bolii. Respirația lui întreruptă se liniștea treptat, iar coșmarurile teribile se retrăgeau ascultătoare. Iepurașul îi dăruia fără rezerve toată căldura acumulată și iubirea sa uriașă, devenind acea ancoră salvatoare care îl ținea strâns pe băiețel în această lume.
0: Șoapta lui mută era mai puternică decât zgomotul febrei și el îl conducea pe băiețel prin pădurea întunecată a delirului înapoi spre lumină. Criza cumplită a trecut în sfârșit. Într-o dimineață luminoasă, băiețelul s-a trezit, iar fruntea lui era complet rece.
1: Era încă foarte slăbit, dar zâmbea fericit, mângâindu-l cu blândețe pe iepurașul de pluș pe cap. Doctorul Sever a confirmat cu ușurare. Pericolul de moarte a rămas pentru totdeauna în urmă. Părinții fericiți plângeau încet de bucurie. Iepurașul, incredibil de obosit și foarte șifonat după aceste nopți nedormite, era de asemenea absolut fericit. Își îndeplinise datoria cu onoare, rămânând cu devotament alături, dovedind că este un prieten adevărat. Micuțul pufos aștepta cu nerăbdare întoarcerea curând de la jocurile lor vesele din grădină, nici măcar bănuind că misiunea lui principală se încheiase deja. Soarele a privit din nou în camera copilului, luminând fața palidă a băiețelului și a prietenului său credincios și uzat, care a învins în această bătălie alături de el. Doctorul Sever, examinându-l cu atenție pe băiețelul care se recupera definitiv, le-a declarat cu încredere părinților bucuroși că pentru o recuperare completă, copilul are acum nevoie vitală de aer proaspăt de mare. Plecați chiar mâine la mare, a ordonat el categoric. Dar înainte de această plecare urgentă, medicul a ordonat categoric să se facă o dezinfecție completă în casă. Toate cărțile, jucăriile de pluș și orice lucruri pe care le-a atins în timpul bolii sale grave trebuie arse imediat, a spus doctorul pe un ton de gheață, strict profesional. Sunt pline de microbi periculoși. Aceste cuvinte nemiloase au sunat ca o condamnare la moarte definitivă pentru bietul iepuraș de pluș, care în toate aceste zile cumplite a fost cel mai aproape de bolnav. Cuvintele lui erau corecte pentru știință, dar ucigătoare pentru iubire. Și în acea clipă, salvatorul a devenit un gunoi periculos. Băiețelul obosit a întrebat încet: dar iepurașul meu iubit? Doctorul Sever a luat cu dezgust prietenul pufos cu două degete ca pe o mizerie respingătoare. Acel lucru vechi și murdar? A întrebat el indignat, cu o repulsie nedisimulată. Este pur și simplu un adevărat focar de infecție teribilă. În foc cu el, imediat! Cu aceste cuvinte crude, el a aruncat neglijent iepurașul pe podeaua rece. Părinții speriați au început imediat să-și liniștească fiul, promițându-i cu blândețe că îi vor cumpăra un iepuraș complet nou, de un alb orbitor. Băiețelul epuizat de boală era prea slăbit pentru a se certa cu ei. El pur și simplu a închis ochii neputincios și a căzut într-un somn adânc, neînțelegând până la capăt toată groaza a ceea ce se întâmpla în jur. L-au numit un lucru și l-au aruncat pe jos. Iar în acea cădere a fost mai multă durere decât în toate cicatricile și pierderile lui anterioare. În camera copilului a intrat în grabă dădaca cu un sac uriaș de pânză. A început să adune rapid și complet nemiloasă cărțile vechi, jucăriile stricate și alte gunoaie inutile. Observând iepurașul de pluș, l-a ridicat neglijent de urechea uzată și, fără nicio urmă de regret, l-a aruncat chiar pe fund. Micuțul s-a trezit instantaneu într-un întuneric beznă, acoperit de vechituri murdare. Prin materialul gros, a auzit cu o groază crescândă cum băiețelul său iubit este dus pentru totdeauna. Iepurașul a înțeles definitiv că au fost despărțiți fără milă. Era prea șocat de cele întâmplate ca să se mai opună în vreun fel sorții sale crude. Dădaca a legat strâns un nod aspru și a scos în grabă povara grea din camera goală. Sacul l-a înghițit, ca o gură de monstru. Și el a rămas singur în întunericul care mirosea a praf și a uitare. Grădinarul, căruia i se încredințase strict sarcina de a arde toate lucrurile, era prea ocupat și a decis să amâne treaba pentru a doua zi dimineața. El a aruncat sacul greu în curtea din spate, lângă gardul vechi, unde se ardeau de obicei frunzele uscate de toamnă. Grădinarul a trântit sacul pe pământ cu atâta neglijență încât nodul aspru s-a slăbit puțin, iar iepurașul de pluș a reușit să iasă afară. Stătea complet singur pe pământul umed și rece. S-a lăsat o seară mohorâtă. A început să sufle un vânt pătrunzător de gheață. În depărtare străluceau luminile calde în ferestrele camerei dragi, unde fusese atât de nemărcinit de fericit. Micuțul înțelegea cu amărăciune că mâine dimineață va fi ars fără milă. Tremura mărunt, nu de frigul pătrunzător, ci de singurătatea chinuitoare și de nedreptatea teribilă, ireparabilă. El privea la ferestrele în spatele cărora rămăsese viața lui și înțelegea că pentru iubire uneori nu este suficient să fii adevărat înăuntru, dacă lumea de afară a decis că ești doar un gunoi. Iepurașul de pluș stătea liniștit în întunericul înfricoșător al grădinii reci, cufundându-se în amintirile vieții sale uimitoare. Își amintea cu tandrețe acea vară lipsită de griji și fericită, jocurile lor vesele în grădina verde și cuvintele înțelepte ale bătrânului cal de piele. În memorie îi răsuna clar vocea sonoră a băiețelului, numindu-l cu încredere adevărat. Micuțul înțelegea clar ca lumina zilei că toate acestea au fost un adevăr pur și minunat. Dar acum, această viață uimitoare va dispărea pentru totdeauna în focul nemilos al dimineții. A fost cuprins de un sentiment de o tristețe incredibil de profundă, sfâșietoare. Prietenul pufos se simțea atât de minuscul și absolut lipsit de apărare în fața acestei lumi uriașe și indiferente, toate aceste amintiri treceau prin fața lui ca niște imagini vii. Și fiecare dintre ele era o comoară pe care nu o putea lua cu el în foc. De ce? Se gândea cu disperare și profundă amărăciune iepurașul de pluș, stând pe pământul înghețat. La ce bun să fii atât de mult iubit? De ce să-ți pierzi iremediabil frumusețea pufoasă și să devii adevărat, dacă la sfârșit ești pur și simplu aruncat fără milă la gunoi? Deodată i s-a părut clar că toate cuvintele înțelepte ale bătrânului cal de piele au fost doar o minciună frumoasă, dar crudă. Această realitate lăudată i-a adus în cele din urmă doar o durere insuportabilă și o singurătate rece. Inima lui mică și devotată, din rumeguș simplu, s-a strâns dureros de o supărare arzătoare față de această nedreptate monstruoasă. În acest ceas întunecat, se simțea profund trădat, nu de băiețelul său adorat, ci de viața însăși, lipsită de inimă, care și-a bătut joc cu cruzime de sentimentele lui. Și întrebarea lui, multă și amară, s-a ridicat spre stele, întrebând de ce prețul pentru iubire este uitarea. Și iată că, în această clipă cea mai întunecată, de disperare totală și singurătate înghețată, s-a întâmplat ceva absolut incredibil. Din ochiul său negru și strălucitor de nasture, care în lunga sa viață văzuse atâta fericire nemărcinită și atâta durere profundă, s-a rostogolit brusc o lacrimă adevărată, fierbinte, udă și sărată. Ea s-a rostogolit foarte încet, parcă oprindu-se timid pe fiecare cusătură de ață, pe nasul lui de catifea puternic uzat. În cele din urmă s-a desprins cu greu și a căzut fără sunet pe pământul umed și înghețat. Acesta a fost un indiciu incontestabil, o dovadă adevărată a faptului că micuțul pufos devenise cu adevărat viu. Căci jucăriile obișnuite, goale pe dinăuntru, nu plâng niciodată de disperare, așa de amar și de sincer. Plâng doar acele ființe care au un suflet autentic. A fost doar o picătură, dar în ea era mai multă viață decât în toate mecanismele lumii, pentru că era o lacrimă a iubirii adevărate. Acolo unde a căzut lacrima fierbinte și sărată, pământul rece și înghețat a început brusc să strălucească încet, cu o lumină moale, uimitor de misterioasă. Chiar sub ochii uluiți ai iepurașului de pluj, din această strălucire magică, a răsărit instantaneu un vlăstar verde, minuscul, dar incredibil de puternic. El se înălța rapid, transformându-se în mod miraculos într-o floare uimitoare, nemai văzută, cu frunze subțiri sculptate din smarald strălucitor și un boboc magnific și greu din cel mai pur aur. Micuțul privea fermecat această minune superbă, uitând într-o clipă cu desăvârșire de durere și de frica

0: cu aripi din cărțile vechi. Din ea emana o lumină uimitor de moale, care amintea atât de mult de lumina confortabilă de seară din camera dragă a copilului. În ochii ei limpezi străluceau o înțelepciune nemărginită și o bunătate maternă. Ea s-a apropiat încet de iepurașul de pluș, nefiindu-i deloc scârbă de blănița lui murdară și pătată. Zână a luat cu grijă micuțul tremurând în brațe și l-a sărutat foarte tandru, fix pe nasul uzat de catifea, pe care îl săruta atât de des băiețelul. Ea nu a venit dintr-o poveste, ci chiar din inima copilăriei, pentru a salva ceea ce lumea adulților a considerat inutil.
1: Micule iepuraș, a spus ea cu blândețe, cu o voce minunată, atât de asemănătoare cu clinchetul tandru al unor clopoței de argint. Știi tu cine sunt eu? Micuțul a clătinat timid din cap, fără a-și lua ochii de la fața ei bună și strălucitoare. Eu sunt zâna bună a magiei copilăriei, a explicat salvatoarea calm și cu înțelepciune. Munca mea principală constă în a avea grijă cu atenție de acele jucării pe care copiii le-au iubit cu adevărat, sincer și puternic. Când ele devin vechi, uzate și nu mai sunt de folos nimănui, eu le iau pentru totdeauna cu mine și le dăruiesc o viață nouă și fericită. Iepurașul asculta atent și fermecat cuvintele ei calde, liniștitoare, și frica lui recentă dispărea fără urmă. A înțeles definitiv cu inima lui mică că toate acestea nu au fost absolut deloc în zadar. Iubirea ta nu a dispărut. Ea m-a chemat pe mine, căci nimic adevărat nu poate fi uitat sau distrus.
2: Tu ai fost complet adevărat pentru băiețel, continuă cu blândețe frumoasa zână, mângâindu-i tandru urechea. Pentru că el te-a iubit sincer, din toată inima lui fierbinte. A zâmbit moale, încurajator, prin strălucirea misterioasă de aur. Dar acum, dragul meu prieten, spune ea solemn și cu bucurie, am venit aici ca să te fac adevărat pentru toți în această lume uriașă. Adevărat pentru totdeauna. Nu vei mai fi niciodată doar o jucărie veche, uitată de toți. Vei trăi bucuros și liber pentru eternitate. Iepurașul de pluș și-a ținut respirația și o privește pe minunata sa salvatoare cu o speranță uriașă care îi taie răsuflarea. În acest moment sacru, el înțelege cu toată ființa lui minusculă că cel mai de preț vis al său se împlinește în sfârșit. Tu ai meritat viața nu prin faptul că ai fost cusut, ci prin faptul că ai știut să iubești. Iar acum, această iubire va deveni carnea și sângele tău.
1: Frumoasa zână l-a sărutat din nou cu blândețe. Deodată, iepurașul de pluș a simțit o furnicătură ciudată, dar uimitor de plăcută în tot corpul său mic. Vechile lui lăbuțe de catifea se schimbau rapid, devenind incredibil de pufoase și puternice. Urechile au început brusc să-i se miște vesel, cu totul de la sine. Rumegușul uscat din interior dispărea pentru totdeauna, cedând locul unor mușchi adevărați, vii și unor oase puternice. Zâna bună l-a așezat cu grijă pe iarba verde și moale. Micuțul a făcut un prim pas, foarte nesigur, iar apoi o săritură timidă. Și a înțeles cu entuziasm că acum poate sări cu adevărat, fără niciun fel de ajutor din afară. A devenit într-adevăr cel mai adevărat iepure sălbatic viu. S-a desprins de pământ cu lăbuțe adevărate, puternice,

0: Și acest salt a fost un salt din lumea lucrurilor în lumea ființelor vii.
1: Noul iepure sărea într-un entuziasm nebun pe iarba verde. Frumoasa zână l-a condus cu blândețe după ea în pădurea nocturnă. Acolo, într-o poiană, îi așteptau deja alți iepuri sălbatici, aceiași bătăuși care râseseră cu cruzime de el cu nu mult timp în urmă. Dar acum totul se schimbase. L-au primit cu bucurie ca pe un frate de-al lor, l-au mirosit prietenos pe toate părțile și l-au chemat vesel la joacă. Iepurele era absolut fericit. Pentru el începuse o viață nouă, uimitoare și cu adevărat liberă printre ierburile dese ale pădurii. Dar în inima lui mică, care acum bătea deja, s-a păstrat pentru totdeauna amintirea luminoasă a băiețelului iubit. Pădurea l-a acceptat, iar lumina lunii se juca pe blănița lui nouă și moale. Dar undeva în adâncul sufletului său de iepure, încă își amintea căldura pătuțului de copil.
2: A trecut o iarnă lungă și înzăpezită și în sfârșit a venit primăvara caldă mult așteptată, trezind întreaga natură. Băiețelul, deja complet sănătos, întărit și vizibil mai mare, s-a întors fericit acasă după o călătorie lungă pe malul mării. Chiar în prima zi caldă, a alergat bucuros să se joace în aceeași grădină verde aflată în spatele casei lui iubite. Micuțul era absolut fericit și din nou lipsit de griji, dar uneori o tristețe ușoară și luminoasă îi atingea inima. În astfel de momente de liniște, își amintea cu căldură de vechiul său prieten de pluș, pe care îl pierduse atât de brusc toamna trecută. Timpul a vindecat rănile, dar amintirea bună a rămas pentru totdeauna cu el. Primăvara se întorsese în grădină și odată cu ea se întorsese și râsul. Dar acum acesta era râsul unui băiețel care devenise un pic mai mare și mai înțelept.
1: Deodată, din tufișurile verzi și dese, a ieșit fără zgomot un iepure sălbatic, incredibil de frumos, cu o blăniță uimitor de moale și pufoasă. Spre deosebire de fricoșii obișnuiți din pădure, el nu s-a speriat deloc și nu a fugit la vederea unui om. Animalul a încremenit pe loc și a privit mult timp, foarte atent, direct la băiețel, cu ochii săi inteligenți și atât de dureros de cunoscuți. Băiețelul a rămas și el înmărmurit de uimire, neputându-și lua ochii de la acest oaspete minunat al pădurii. În inima lui s-a mișcat brusc un sentiment ciudat. Deodată, i s-a părut irezistibil că îl cunoaște foarte bine pe acest animal sălbatic, ca și cum ar fi fost apropiați toată viața. Acesta era un dialog uimitor, fără cuvinte, a două suflete înrudite. În această privire lungă nu era frică, doar un salut și bucuria tăcută a întâlnirii a doi prieteni vechi, pe care timpul i-a schimbat.
3: "Oh!" a exclamat bucuros băiețelul. "Acest iepure frumos de pădure este exact ca vechiul meu prieten de pluș, care s-a pierdut atât de brusc."
1: El nu-și recunoștea prietenul cu mintea, dar inima lui bună și deschisă simțea distinct căldura familiară, dragă. Iepurele adevărat, auzind vocea sonoră a stăpânului său iubit, a făcut o săritură înaltă de rămas bun. Era absolut fericit pentru că băiețelul încă își amintește de el. După aceea, a fugit rapid în desișul verde al pădurii, spre noua, uimitoarea și absolut adevărata lui viață. Iubirea adevărată nu dispare niciodată fără urmă. Ea doar trece în mod magic, într-o formă cu totul diferită,
3: iar tot ceea ce am iubit cândva cu sinceritate devine pentru totdeauna o parte integrantă din noi înșine. Fugea în pădure, luând cu el iubirea care l-a făcut adevărat și lăsându-i băiețelului amintirea care îl va încălzi toată viața.
1: Într-o dimineață de Crăciun, când în casa mirosea plăcută acetină, iar în brad pâlpâiau liniștit lumânările în așteptarea emoționantă a unui miracol, printre cadourile colorate atârna un ciorap mare și dungat. Tocmai acolo stătea noul locatar al camerei copilului, iepurașul de pluș. A fost cusut cu grijă, dintr-o catifea reiată maro, incredibil de moale. Avea mustăți lungi și adevărate din ață și un nas micuț și roz, iar înăuntru era îndesat bine cu rumeguș. În lăbuțele sale grăsuțe, micuțul strângea timid o crenguță țepoasă de ilice. În jur străluceau luminițe de sărbătoare, iar dragul iepuraș părea puțin stânjenit și cu totul pierdut în această lume nouă, uriașă și zgomotoasă. Era pur și simplu cusut din catifea răiată moale, dar în pieptul său, umplut cu rumeguș, bătea deja o inimă mică, pregătită să iubească. Când sărbătoarea zgomotoasă și veselă s-a terminat definitiv, iepurașul a ajuns în camera copilului, unde l-a întâmpinat lumea rece a altor jucării. În această societate crudă, domnea o ierarhie strictă și nemiloasă. Mașinuțele scumpe cu cheiță bâzâiau arogant, mândrindu-se ostentativ cu mecanismele lor complexe și strălucitoare. Alături s-au aliniat soldăței de plumb impecabili, iar în fotoliu ședea o păpușă model arogantă, îmbrăcată în mătase adevărată. Cu toții îl priveau de sus pe cel nou. Aristocrații mecanici se lăudau cu voce tare, cu articulațiile lor și cu prețul incredibil de mare. Ei își păteau joc cu răutate de simplitatea iepurașului, disprețuindu-l pentru faptul că era făcut din catifea obișnuită și rumeguș simplu. În mijlocul acestei splendori reci, micuțul pufos se simțea absolut minuscul, singur și neînsemnat. Aveau inimi întoarse cu cheia și zâmbete desenate, dar nu aveau suflet ca să înțeleagă că valoarea unei jucării nu se măsoară în aur, ci în iubire. Băiețelul, complet captivat de noile sale jucării mecanice strălucitoare, a uitat prea repede de cadoul modest de pluș. Iepurașul a fost împins fără milă în cel mai îndepărtat colț al dulapului, întunecat cu jucării. Acolo s-a scurs viața lui tristă și lipsită de bucurie. Stătea complet singur și insuportabil de trist, ascultând cu melancolie sunetele îndepărtate ale jocurilor vesele, în care el nu-și găsea locul. Ore în șir, bietul micuț reflecta cu tristețe la soarta sa amară. Își dorea cu disperare să fie de folos cuiva, să se joace cineva cu el în fiecare zi, dar acum se simțea doar un set inutil de pânză ieftină. Chiar și rumegușul uscat din interior îi se părea o povară grea care îl trăgea în jos. În întunericul dulapului, el nu visa la nasturi noi, ci la căldura mâinilor de copil, care l-ar fi făcut să se simtă viu. Dar în camera copilului trăia încă o jucărie pe care toți o respectau în tăcere. Era bătrânul și înțeleptul Cal de Piele. El se afla aici de atât de mult timp, încât și-l amintea clar pe unchiul băiețelului. Cu timpul își pierduse complet coama deasă și coada. Pielea lui maro se uzase și crăpase tare, dar în ochii lui buni strălucea o înțelepciune profundă și adevărată. El nu a participat niciodată la certurile prostești ale jucăriilor mecanice arogante,
3: știind foarte bine că epoca lor strălucitoare era prea scurtă. Tocmai în el, iepurașul singuratic a găsit un prieten adevărat și loial. Calul a fost surprinzător de bun cu el și l-a tratat întotdeauna ca pe un egal. Era bătrân și uzat, dar fiecare cicatrice a sa era o amintire a iubirii, iar iepurașul s-a îndreptat instinctiv spre această înțelepciune tăcută.
1: Într-o noapte târziu, când în camera spațioasă s-a făcut liniște de plină și doar luna palidă strălucea misterios pe fereastră, iepurașul de pluș a îndrăznit să-i pună bătrânului cal de piele o întrebare care nu-i dădea pace de mult timp. S-a târât timid spre el și a întrebat încet, în șoaptă: "Spune-mi, te rog, ce înseamnă să fii adevărat?" Micuțul și-a exprimat sincer și plin de speranță îndoielile tulburătoare. "Asta înseamnă să ai neapărat înăuntru un mecanism care bâzie tare și un mâner de fier care iese în afară, ca la mașinuțele acelea. Sau să fii făcut din porțelan fragil, ca păpușa aceea frumoasă." Iepurașul nu înțelegea deloc în ce constă esența adevărată a vieții. Se temea foarte mult că natura sa simplă de rumeguș îl face pentru totdeauna complet neadevărat. Întrebarea lui a răsunat în liniștea camerei ca cea mai importantă rugăciune. Nu întreba despre cum să funcționeze, ci despre cum să fie. Bătrânul cal de piele s-a uitat mult timp și cu blândețe la micuțul emoționat, cu ochii săi incredibil de buni și cu adevărat înțelepți. În tăcerea profundă a camerei adormite, vocea lui scârțâitoare a răsunat lent și solemn: "Adevărat, nu ești făcut cu siguranță într-o fabrică rece, dragul meu prieten. Tu devii treptat adevărat. Acesta este un proces foarte lung și complex." El a oftat greu și a continuat liniștit să explice această mare taină. "Această transformare minunată se întâmplă doar atunci când un copil te iubește sincer pentru foarte mult timp. Nu doar se joacă vesel cu tine din plictiseală, ci chiar te iubește din toată inima. Când devii pentru el nu doar o altă distracție, ci cel mai loial prieten. Tocmai această iubire atot cuprinzătoare este singura forță din lume capabilă să insufle pentru totdeauna viața adevărată într-o ființă neînsuflețită. Să fii adevărat nu înseamnă din ce ești făcut, ci ceea ce ți se întâmplă atunci când ești iubit."
4: Iepurașul de pluș, puțin speriat de ceea ce auzise, și-a ținut respirația și a întrebat timid:
5: "Și doare foarte tare?"
1: Bătrânul cal de piele, care spunea mereu doar purul adevăr, a răspuns cu blândețe și calm: "Uneori da, dar când ești cu adevărat adevărat, nu te deranjează deloc durerea." El a continuat cu înțelepciune: "Înțelege, până în momentul în care devii definitiv adevărat, blana ta frumoasă se uzează complet. Îți cad ochii, devii șubred și îți pierzi forma inițială. Dar crede-mă, acest lucru nu contează absolut deloc. Pentru că pur și simplu nu poți fi urât pentru acea singură persoană care te iubește cu adevărat. Pari urât doar pentru acei oameni insensibili, care nu înțeleg absolut nimic din sentimentele adevărate. Cicatricile și uzura ta vor deveni istoria ta, harta iubirii tale, și vor fi mai frumoase decât orice catifea nouă." Iepurașul de pluș a fost profund impresionat de cuvintele înțelepte ale bătrânului cal. În liniștea camerei, el și-a privit gânditor lăbuțele strălucitoare și blănița pufoasă. Până de curând, era mândru de ele. Dar acum, această splendoare exterioară i se părea goală. Micuțul s-a gândit cu tandrețe la băiețelul care dormea.